Serbsku hudźbu słyšiće w serbskim rozhlasu. Pusto sym tu na Insta, abo tež posreć města.

Nicht zechnuja, kužda hodźina a kužda modźina ma swoju hudźbu. Z domenčinu do dźiwečech je dobra hranje přije serbski rozwoz z Jadwigu Wenkels.